0: Αν γυρίζει στην Πακουά, εσάς πιστεύει να κεστάλει μάνσα λεχούν χόπτσι κοπερατίβας που ακούει και χωνή λέσλα έσλι να κεκέτσι όλ και κάποιν κίνσαλι χαλάν χαλάν και να χεφ να είναι και αψκούς φεδεκομπέρα λι και ο κουτσικ και κουλάξα λε κιάνσα λε μοεπάνσα λε ροτσοτσινάλ σαλί χουν χόπτσι κοπερατίβας καλε πάλμα λαχ τένα μη τσαβάρ κουί μου να κεστάλει μάν και χωνή λέσλα έσλι να κεκέτσι όλ και κάποιν κίν Ni pukte si bal esilal hain sabar kui una kanumsi raslal kutan na balpay li esilal li nalep li kaushlak chirish li kakwanghek sa lihuhu chi kooperativa chirish li angel li nakabano chirish li frailal li chishkuni li chahkilalak kui li nachal sa lika en malak li naruna chahkin pesash ben li ruchicho chi hokanab Kulmak li mimla saich olech chukere saish kabash kia pshkush fede kobera li nakulak sa lekiang krikin li shteang maga chiru li loklak kutang kaina nakakwan ng kanakanaw. Kabi kyo kishish panong kil, vikwant li taklak sa lepen ma re li shkangheli kooperatiwa, ma re li chudebalka, ma re li kalepal, ma re li ralale kaholak kwityo ke pshkawresin kil li saich olech Kirab li kutangka in sa shkawar li hultikang li nagpuang sa shben ni katalamit Guatemala hultika kere na kuatina chak bayak chirish li nalip hain. Aban, lihungho nashnaw changkulu nashbano lihungho kakwi nashnaw chishkuni li kanghel chishkuni li taklak li kuang sa lishben makuang changkulu shbano kil utar kuang kakwi li tento takapano shben kwa hultika kere chishkuni li Isilal malak li nalip hain chiko kanak nagawakana sa li kiyangkut nakabando si chiro li kakwa Diyos li matanek na shkite li kahunal malak li metsewak kwi rin nagtaruk to kwang erikin kung amukak kuchik chiro li loklak kutang hain rin nag yoko kuchik chish banuki bayak li nalipak yoko chish kiba li silok ish yoko shbanuki li Serap ik erik in sa le kyang si huni lesh lesh li komon li rahlal kawal kwankish re koy beninkil ut koch beninkil akwe erik in shmanukil hong hong chi esilal lish ben kwa li takanaw eshka komon eshka nakakwa eshka space in nak itarak maka eshla esh inkarak nabuh kwe na kokse li pukte si ba esilal hain re shnum sinkil re shtaklankil li kila pai chi esilal malak reshmanu kim li nalipa kakwi ut chishkuni li nalipa kain nashka marib lesh nakena wakwi na kuitarak maka shaal li komonil kuitarak maka li asociado kui maka li asociado cholcho wakwi chikun nak li komonil angel malak li kooperativa inkarak wakwi na kuan malak inkarak naruchi angelak o yo que es bisqueval retal malajona que nao natishunil nashkamari nashchapribut tan in junakwili nale li nashkut chipu chanu na peresiman li junjo chik angel aman chanakwiru na peresiman li junjo chimolam namansut mare nakut anesa junakli majelal sabarpin nkanka kiretal chishunil y tento taqil chishunil y tento taqaqueza aj naq yoko chishmere singil hun li kangel malak uke chishmano ki hun li nale tento vi ripal barquanko o naq kots erikin chak rubelak re naq cholcho kakwi chiku bar yoko chishik malak karu li yoko chishik pal uka naq Saich olas chukere la ishli kanachin, la ishli kawachin, la ishli sahil poyanam li kokal utho nakapano akwi chak rubelak saich olas chukere la ishli kyokesh kolaninkil hun chap chikle chuan chirot li kutang hain mare makuan akkwan, mare ekwer, mare kulak, malak anakkwan akwi makali chakilal Junak li saich olek chukere sashkawa li molam fedekobera sashkawa shiapshkush fedekobera di kyo chikulak salikian kanakwan rikin di shtenk maga ut rahlal kutan natak am li esilal li nalep hunhong salikian nakoy benin tenum si chi sa salich ol nakoy benin kwank li rauk if nakoy benin kwank li sailan li junakil Salí con cabal, salí alemán, juacuí, salí con juacuí, cooperativa, salí juacuí, salí nachman, salí penches, juni, no catanumit, guatemal, nachman, nacanauna, macua, jucán, de cacuajic, nacanauna, nachaco, te queretal, li jultican, clinacuan, naqueman, rachaban gilri, li catanamit, guatemal, riquen jalanchic, raj, tenamit, riquen jalanda, jacuichic, Mulam rikin halanda hakuichik poyanam apan natakwang rahundi silok ish sakal chichapil ta oximantli esnal na lep ta kakeretal nak tukwan kakredu tukwan na lep li kyal na kolesh tenep sakapen kyal na kolesh tenep sashpen li katanamit watemal marek sashpen akwir li na keholoming sashpen li akwabehilal ut haan li na chahkin nakanaon nak nabal li mahelal nabal li raylal li kwanko kwe li nakataw rahlal kutan malak li nakonumi kwe ishka komon ut nanawmanak kwe nak inka kwal na keman sa ak malak inka kili angel inka kili na leb mara inka kya kwe li loklak tumim na oksiman re nak tag Kots renak ta el chichunakwa li railal malafi chakilal chichunil hain li nachal malafi kwang sataben la oli poyanam li nakakaba in tralashk ahol li tenamit Guatemala namal li nalebak namal li hultikang kitekeretal mare nabaleb li swahil poyanam nake roxi nabalpay li batal no cuando se juntican quién malas mare junto tas quién a que es panu a él un roxin quién le batal un jo chiruli junchia utaran a quién a utman malas arana il magna anai jun utmesingel mare es un quién na cuan baban tento sacan raj la o uah como ni ángel jo cooperativa Nakachap yung una la ina nakwan renak tikin ta tiklak lishrapal lishkepal shlokal likaru kwanke likaru kwan akwelaat mare tohe isho atin at jirish li nalipkain nakwan sut malak mare naal sut akwi nakakeretal nakinka nakanaw shkolpal inka nakanaw shkewa shlokal malak inka nakanaw shrapal li karu kwan kela o la cooperativa malak li kwan kosa li hujun chiko monik angel ut nakakere tal nak mare inka nakakeka chkol chi okeng chi tzakong ut nakakienak keli cooperativa nakishpasa ako elat pal shachachak mare taike la yun nichanza li cooperativa chilte saninta Santo Domingo Las Cuevas, Chico, Mare Xcuen Polochic, Arán Santa María San Marcos, Actelá, Santo Domingo, Vista al Valle, Las Nubes. Napal li cooperativas, raj, naptakat, tikipsh, nusinkil, li kabae junjung. Aban, Mare Macuaja, al, tzakalishkiala lili, tajmank, kuilish, bankili, nalebaka nakuan. Li na kutun kikin la o nak mare na kanahok tesi bayak kip rikin li kakomunin rikin li kakooperativa nakkwan li chabilal nakkwan li sailal nakkwan li usilal nakkwan li uchining nakakienak ke nakakienak nakakubesi kip nakla o kwanko arran malak nak sakon gustamare inka hokaan suan kwan sut na biman na lepakwaya ut lihual chaak lihual ra ut lihual shiu shiu akwe ishka komon ishka nakakwa ishka spesin hangak mare kwan sut na nume sakachkol shpanunkil nishkebal nak kwanko aranza li kooperativa mare kelakaruli shkawa inka chiktata kya basiyan kwan Kakuinak kwang li usilal kwa kyo kwa tsa tishkebal. Kakuinak tishkunil, chapil kyo chi el. Mare, korikin naklachataw kong sumla kwam, siya tikip ratinan kil, mare siya abere malak siya sumla, tli tikit bank lat na kanaonak. Mare tokta koksili chabil atin, mare uhimil atin ta hultikata kiere la kochben. Aban na sume li honal li po li chiam. Ta kere tannak makwachi hokaan, shali chahkilal, shali bobok, shali railal, shal chishkuni li chahkilal li naruta katawsa li kajuam. Aban aran shatsa achol nak chandra ru la at ta chu chiakinak rikin la sumatin. Tashkawahun chahkilal, tashkawahun bailal, shahal la kwanjikan, shahal chandru na katatinak. Utrikin li kakomonin, bukanah kui. Nakwangli railal, nakwangli chahkilal, abanakwangli sailal. Rubelah nak sho ok wa komonil angel ho kooperatio na kanaunak na pal malakshikil li chahkilal li mahelal li nakataw chikahong kal aban sa shik abah pihaan na shkadak li atin uchkakye na kwam to ok sa khun li komonil angel to ok sa kooperatio to angelak sa komonil takachutokib takasik shpeul malakshikya lalil li hong kong chi mahelal li kyokochish tawpal chak rubelag li kyokochish tawpal za liqa kyuam la oli poyanam sa liqa hunkapal malak sa liqa kalibal aman shtiala lil nakpanko za liqo hukchi kooperatiwa sa anak takakot sinak chishunil eba railal eba mahelal malak eba chak kilal haan awan chanro rikin kakwil angelak rikin sakong rikin okeng rikin kuyok, li kuyok naka kienak mare kunak li komon istaw chakilala kuy kenos ta kuy pekyan, aban li kuyok, li nako atina kuy arina nakuan haanak kishuni li karuta chak li kaksut iet li chakilal li tenok iba kuy chi atin li kepala kuy li kametseo li shkuybal li tokak, li shkuybal li chapiel di shkuybali shtikwaldo likutan di loplaha shmanak nakonume chisana lebhain latsa kereta nak toho shtikibangi hunk angel chokat napali tatao ut marikwan sut nak ta chinat achol marikwan sut nak latsa kereta ut take na in magwa kikin aman chel shaka ushla sa humpachi hokan sa shkawanak shatao lalupik mare chokach kebal reta na kakwilata kwi chokach yokeng mare chokach kebal reta na choke ba kanabankil ahunes ut inka na katawa teng rikinef shali kooperativa malak mare rikinef shalak kwi li na kere holomingre la molam malak la kooperativa aban analefha indi na kakultika cheruwa na kwan anten tora taka kere tal na kesa komunil sashkawa khun mahilal sa khushkawa khun chakilal khun railal shka khun afiqe narak nashkien naq shkik ajika khunil naqwa khun mahilal naqwa khun railal waka naq shka kekib saatin ut shka kub li komunil shka shakab shka kejiru li chaklab uta naqwan yochi kuinkilo malakak shkuinkilo yochi bek yochi shbanukil na balpailik angel re elk chube kuina panawa hain ka utnak kwan sut tuchang utinka ta koshlok i tishkunil na nalib hain ka unak inka ta koshlok i tishkunil i metseu hain malak ka unak inka ta kakeshlok al tishkunil i kuyuk li shka panchak rupe lakre nak toku lak rah malak reto shka taushteram li parku i kwan kuwa nak kwan tekere tan li nalibak hain anak kwan kaut nak nakonume chisali chakilal khain kaut nak nasat chakulat malak kaut nak nasat sa ech hola ech nak tento terra li karuere ta hultiko na chikuwa na kwan malak ta hultiko kesa kumonil na balpahi etalis ka kechak rubelak nak kwan la kwakwim nak kwan la ketomp nak kwan la kochoch نخطون كخبيل لا جوام لخ نق نشافنا كلي رايلان سلا خوشا قليل نيكا داكنا تشيخو كان نقوهو لا كتوب ماري جوجيش تولي رايلان هون نكا كويل چان رو نقطا سيتش ونول ري نقطا كيراق كوي كوهو لا كولا لا كخور جوجيش تولي چاكيلان جوجيش تولي رايلان قونا كوي نكا كويل چان رو نقطا تين آره نقا لال كخول بيخا ام تيش قاش تيش نم سيتش خونيل لي بار كوان جوجيش تولي زاليش جوام أجان مالي جاكيلال مالي جاهل مالي جرايش جول ما أنا جاكو جيرو لي تسولوك إنك أنا قناو أبا نكناو نك أن أقوالال ملخانا ربيل ملخانا جو ملخانا كو بون نكا كيرا جول رشتين أنكيل بون نكا أوكين جيريش وستمارش بانخو لي رايلا لخي بون نكا كويل جانرو نكتاتين أ شمانك كوي اكيوم اكو اكو لالا رابين هو جوكو جيش كورتي كان كيل قد ماري انك اعطا توكيان جيش سارو تاكل من قدان دي جاه كيلال هان اغونا نيمان كاوش وان لق ماري شكور كين خلانجيك لي شلوي بيجي خلانجيك لي شكومون شبوك تسيلي رايلال شبوك تسيلي جاه كيلال هان تاني مان قد ماري جيكا انتا الچو بيخ سالا كوموني سالا كوبرتيو كونك آخر بيرو ريبال كونك آخر بيرو نالي باك جريش لي جوكو كجي خورتكان كنبوان ساش كوانا تنطور تقرر لي كروقي تقرر لي كاكوموني تقرر وتقا إش لوك عالملا تاقوش لوك إي لي ميتسيو لي كاوش لي نالي لي كويوك لي شيش بانشاك لي نبيخ جوكو بيخ يلي جيكال بوينام نبال شاب شاب نقوان وطو نقا كيه كويل مالاك نقا كيه لي ايتا الليل ماري ماك اجي نقا خريا نقوان كارونا كل من ساشك اوانك جي خونيل جو جي خلاك نقا كيه خون لي اسنا الاتين مالاك خون لي نقلب ريتاق التورو نقو دي كمان نقا نقوان ساساكال ايجيك نقو ايك ساساكال ايجيك نقو رومي awan mare ma kwa sakal hana in shkela nili atin nak nakake sakal be narah muskenak mare shishkut li tak chiru li tabe sabar kwe na kono me aban li nakak shita wan chiri shakwa ye malak aru nakak shkulti kan kinjaru malak aru taakak te taula ish nak kwan sut nak روبلاخ ابلي كومون شيش كان شخص ار اشبانو كيل لي تشابيلا لي وسيلال ولي كاكو انخيكس اللي ناخخ نكوت اللي ممكن نقوان ماري خول لي كالبال ماري خول لي تناميت ماري خول لي كوبراتيبا شابيل تشيك شتاقي ري لوبال لي كاكومونين لي كاكوبراتيبا مالاخ شكوين بيلوخو اكشين كنتي كاجرو جاكو بلاخ نقوان وتس ناقاخ تشيك لا او شكي بالقا كون كيل دي توخو كيوكو شي كولاك مارينسا لي خولومينك مارينسا لي اوكينك ساشك انخل لي كوبراتيو ناقا كيري تال ناق يو بيار تشيني مانك ماري كوانك لي لوكلاك انخل من توشتين لي باكوا ديوت ابا ماري كوانك لي لوكلاك دومين ات ساشك اواها انك ماري كوان ناچال شتيكي بانكيل خون شاكي لان ريتا كولاك سالي خولومين ساشك اوانق قوان كارونا رخ قوان كارونا شسيك كارونا كل ما نارين نقو كان نقو كاوشلاك مالاك نقاان نقاسيك نارو تاكا ناب تي چوچ اوچي قو نارو تاكا ناب تي چوچ اوچا قو ناب كولاك كبخ اكو منيل هان دوشتاوخون رايلال نيم نقا كومو نيلغان سيخون كوتان تاقل مارين شيريلي نيمال خول مالاخ جيريت أخول هان أمان تقا جدو لخيب شقا خوني لو نقوان نشقا نقا كوا إشقا سبيت سين ديكيو كشكي أبالي شخول شيرا بينكي لشكي أبشكو شكي ريكو مالا لينا كلاك سليكي أمكي كن لشتين مالا وطس تقا باز رخ شقي بالطيب كارو تاقخ مناق تو كناق شيريلي خول كيال تاچا خولي كومون مالي توشلات جيروكو تطوطو الوقت شساق تشتیکی اشکوت بال چه از کپن مترش ورقه متوشک سرچو نخوا جریت لیخول متینگاتی دورو سرچی الگ ملا انکوان نکوانی تهوانال نکنارو نکو آتیناک نکنارو نکو کوبان نکنارو تکای اکیب ساعتین ات تکاسیش کیالا لیل نکیبا چاکیلا نکیبا رایلان خان تکا رک چرو ارانچی خونکو یکان تکاکش کنکل نکتانو میکون پاکای اران اران رک تاکاک نکتا اوک لی نالی اخبیری نکیه چک لیکن روکسین کلی آه ریکین را خیبا نالیب خاین ریکین را خیبا چاہ کلان ریکین را نکول منگ رینا نکوا مالا فکیو کو جو شکول تکن کل اران انکا را تا قوکسی لی آه اران تا قیسی بان را کاؤت نک تا قیسی رینا پینکا تا روک تا نمیق کمپکن رینا پینکا تا روک تشبونیب خالان چک کا کمون Rena kinka disponeb ebli kasahin poyanam ebli kokali chekal poyanam li asociado li asociada. Kui nach kyo chikulak veli ka komonil marera takatak lash chishunile ebli komon resh rampal resh zapal li shuk li shkat li kanaak shnaak li kooperativa. Rena ka chah kilal rena ka nalep inka usahan inka tan mekiken. Nika tanume kumpakan. Aran, jikish panukila na lebhain, yokosh kutbal nakke. Yokosh kyebal nak. Maani naruta opikin resh tikibanki kun railal kun chahkilal. Put yokochi okenkre nakinkata kulak, yokochi okenkre risinkil, yokochi okenkre nak. Nikomo ni likwankokwi, rahlal kutan. Yok, chistikbal, shkialalil. Di elk ciuber, kawan kuila o, sahunkutan to okeng ho a, kuila o sahunkutan to okeng reste pal di pere nak tanume pikin, tishpuk tesere pikin malah ta alam sale pacang ku nak licah kilal, haran inga joko cishkutbal nak nakarale ka komunil, inga joko cishkutbal nak nakarale ka kooperatiwa. خوال آخر رو بیش قرآن آقو عشق سقید زین ریبال چشمونی لب لینا لب چشمونی لب لیگا اوش این لینا قطعن سلیکیان نبالی کیوچی علمان نبالی خلاق کوان تکر ایتا لب لی کوک آ لب لی ساخین پویانام وانا قینکاچ نکشکیزا آخ لیگا اوش لینا لب لی تیخوک لینا کشپان لینا مخیو کبه لینا کپالاش لینا مخیو کبه Ninka ushla na kikon ko sa likong hukchi kooperativa. Rahlal na katyal ka kechish tihwale webli alal kaholbe. Rahlal na katyal ka kechish kepal bar kuangkli usus bar kuangkli inka us tento shwanong kil. Rahlal na katyal ka kechish kepal bar kuangkli peli tento rah takakam. Rahlal na katyal ka e resipal chan runak. Eba sa akin po yan ang ebli kokal teokeng sa ebli angel rele kakomonil reshmanungkili sa ichole reshkaurisinkilebri reitsolop eskana kakwa eskaskitsin esnamekyukwaber nanaumanak inka narut kwanko rikinebli alal kaholbek rakhlan liwonal rakhlan likutan shubanak maresh ekwe sa litsole pal Mareje koe shwan ki hunak li taklak Mareje koe Salika yibal Salike lebal Sali batsu nebal Inga nakanaw sali chud lebal ka bakwi Utlat Ma kajaks na paku chirishe Inga nakanaw karuta kulmang Jochilmang bayak li railal Ichah kilal Tikinebe visahil poyanam Shonan lil bin na la atli na meh, la atli chukwa beh akwi. Ta khid chikaw la kwesh ut tat abinak rikineb li alal kakhol beh sakal chi us chi chabil. Kish pas palqui, quafunatli railalqui, quafunatli chakilali, yo kemish kurban salisale bali, nakestau salipe. Vena pinka tani manku. Vena pinka tachkez a railala at malakinka tishkeribs a railalia lalka hulbeha an. Chumanak. Nikakwanji kyochi halajo, yo kochishye palmare yaltaka. Risinkil hulli halam u mare yaltaka, rilbal hulli kashmu, reta. Iman rena khalan la khna balajik li komonte rilta kulak chiwe uskal haal li nakasik kal ril al aniye mala khal na li komona rona ke iloqer kin li na lebi ko kuchish banun kin aman takachab si badisha na kwan maana li taqa maran taqa kulak mataqa khun telik na kwan khailan za kame na kal chiwe chiwe si kwan ke kafun kapal nak sa railan sa kakanang hunak li sa aking poyanam hunak li takomong maanan di takak ni nao na kinka kumbi li bokok chukte chika hunilong lao li kong gozo li hunhung si kooperatibas nakakyalak kak re sakong re adinak li kineb li alal kaholbev Reshnau pal kami joke chish taubal, reshnau pal kami joke chish kulban, udre ukin kakwiri kish si pal shi alani chish kunin li rai lal khain. Rena kinka tani maang ruhu ak joko chak chish kulti kankil. Shkomon li nale pak, shkomon li kawri sing li tentota kakul na kongkos li hongong chi kooperatiyos. Harin na ukin li nale blish kato chak rubelak, nak sa komonil takakyal kak e, Reshambal kun chakilan, reshambal kun li railan, li naruta chal sa likapin. Harina natkwan, takoksin, li adinak shtakye, nak takisili eb, nak takisili a, rena ka railan, rena ka chakilan, rena ka makilal fan, inka tatukang, rena kingkata numat chakikin, rena kingkata kula kagwikin, na ato chokat si kaushlag, awit ko timbangan ng kwan, likola ninka hoj, panja kun li railan, malah setahu cakun di railan. Kailah biya nalif hain ni sekakuman cuman nak ra nak takwil ra nak takwa bi ama mari kual ra kucing nak latat kuluk re ik arah tau kulak di sahain zali kooperatibas ma pasrah ik ada akrah nak zat rok-rok li tenamit watemal ik arah tau kulak apan joko jish kepal retal Utkina keman retal kami choko la ore nak takos mang. Kaus la kobe, ut takanat si chocho si kuhkwili na lebak is kaban si ruli kutang kain na kwan nak sa li kultikang klina kwan hingga jan etsong rita kabano. Kahpan sa kalish kebalish metseo kut esingkil aniyo lao aniyesh laish aniyat laat ut kam chokat si shpanukil par kwankat. Ars narut at kula pahkwiza hongkutan kwi takakanap chishmir chishumil li nalabing kaus li akyoko chishkosban erikin chiru li loklak wanal hain li nako taliman kwi anapkwan karak li kakomonil karak li kakooperatin karak li kakongkabal karak li alal kakolbeg raliko ralikyum renak kwang li hunahin renak kwang li sayin choleg Marina kishkere tali alal kakhorben na plat taachi la unna kwe baan Marina kishka ushla na shraub tisinkil jokat aban hansh komon li shraabal li kwan salape malak li tento tabano kuink anash tauro tento taikala renak tishtiko bresilish chol malak tishtiko bresilish kwanhe uchi hokain kwanko sa sail kwan sa likunko chi kooperativas okambi shkaraka kwa Eska spesial nak kau benih nak sasleh all chi kau benih kil, jira benih kil pun cukup jisilan di nale bat kau nak kamu sasleh yang jiru lihunan kain nak kau tika kau cik jero nak kau kulak sasleh yang bikin di step maga cihok kau nak sa surakik di surakik kain ningkana kau cik pun di nimbla sasleh all, cok ere ut
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
2: Mamalucha, tengo tanto.